0: Irbotiara. Da Irbotiara.
1: Ha! Verova, verova, verova kimu. Tuija, tuija, tuija kimu. A tuokia, tuokia, mata, mata.